0: da so ahotefu ye ni da so ona ne kronko
1: no na ye
0: ahotefu ye ni da so no na ye kronkron.

0: ada na ma ne so na nka urade kesie na nka
1: ah
2: let urade won ku so na wo ya krom krom
1: andaru mama
2: ahote fo nyina ani da won ku so woni ahote fo ani da so won ku so na wo ya krom krom wa wa ni ne wachi obi ni ho e ka ho wo ya afa wo ya oh my god
1: wo na wo ya suma ya da wa se ya da wa se ani mu ni pe nyina wa wo bo ni pa ma
2: se ni nyamu o urade da wa se bebre
1: aya wo na wo ya
2: ma
1: yen
2: ye wo gu so wo ye
1: urade da wa se enye ya wo ni ye ni ye ni ye nyansa bi ara ye wo nyame mo bro hu na kura ye nsa ye
2: sha wa ni mo nyama ene dey
1: ye wo ja so da ye na ye mo no urade da wo ni mi ya wo ni ye mbe ye wa wa ye so kura ye wa kwa wa ye abu wa ye urade urade wa ma ye na ya wa tiro wa ma ya nwe nwe anko anko tuje na wo nyame so ye mu sa be pe mo na ye mi ka ni so wa he ne wo fata didi wo fata ni onyam wo fata nsira urade ya no pa mi bo mi mu asema mi ku so sorry mi ka o ka se ya mi ka o me mi ya mi ka o mo bro wo mi ka wa do ye mi ka wo nyame tene ni o ra mi sira wo di wate ano pa yi mi sira wo bi wo e ka ho why na mde ne betu nyame mu ame na ye ye wo ni ni wa chi wo bi ni ho
2: wani
1: mi wa chi wo bi ni ho urade
2: ya o ka se en ano pa
1: ye sira ka se ye bo ya to ye yehowa
2: wo di wo di mo aya wa dum aya wa dum aya wa dum aya wa dum ye ni wo hu mo bro
1: urade wo ma ye ti so ye ni pa ma so ma ye wa ye wa ye sira wo nyame na ye to
2: ye sha wo ni mo nyame ye
1: ora mi sira wo di ora mi
2: ye wo di ka se urade ye sha wo di ko na ni mo nyame
1: oh ahi urade me da wa su me da wa su me da wa su
2: wa wo di hene wa ma ye wo
1: di mi sira wo di mi sira
2: wo di hene wa ma ye na so urade ya da wa su
1: urade ya da wa su
2: na wo di ye nka cha ye oh god ye ba mo fo ye ji fo ni whatsapp urade ye ya da wa su e wa di ye wo ye ma ye ye sha wo ni mo nyame
1: Jesus mo jan kone to me ro me ke ra
3: oh god